Para saudara dipunwiwiti lumantar informasi ingkang kaping sepindah kagem panjenengan sedoyo, mbok pilih Persatuan Wiredhatama Republik Indonesia utawi PWRI minangka organisasi ingkang kabikak tumrap sedoyo pensiunan saking maneka warna latar belakang. Saksanesipun menika kagungan golongan tertamtu nanging dados wadah sesarengan tumrap para wiredhatama kagem saged ngiyataken tali silaturahmi, jagi kasarasan, soho tetap aktif wonten ing maneka warna kegiatan sosial lan kemasyarakatan. Bab menika dipunaturaken dening Ketua PWRI Kabupaten Lumajang Endang Istiyowati nalika rawuh wonten ing kegiatan senam sehat sesarengan PWRI sekoordinator wilayah Yoso Wilangun. Piyambakipun ugi nglurusaken pamanggih ingkang sampun ngrembaka wonten ing masyarakat, mbok bilih PWRI menika dipun identifikasi akan minangka organisasi wanita amargi mayoritas anggotanipun menika ibu-ibu. Miturut piyambakipun, dominasi anggota wanita wonten ing sawetawis kegiatan PWRI dipun pengaruhi dening maneka faktor, salah satunggaling inggih menika faktor demografi saha angka pengharapan hidup ing pundi kaum wanita cenderung gadah angka pangajeng-ajeng gesang ingkang langkung inggil. Kanthi mengaten kathah pensiunan wanita ingkang tasih aktif nindakaken kegiatan ngantos yuswanipun sepuh. Salajengipun piyambakipun ugi ngaturaken mbok bilih dados anggota PWRI menika paring maneka paedah saksanesipun minangka sarana kagem ngiyataken tali silaturahmi. Organisasi menika ugi dados papan tumrap para pensiunan kagem njagi kasarasan. Lan menawi dipun mangertosi pelatihan-pelatihan ingkang wonten menika pikantuk maneka informasi ingkang migunani tumrap pagesangan saksampunipun purna tugas. Para sederek, tawaran nyambut damo wonten ing manca nagari menika saged dados margi tumrap masyarakat kagem ningkataken penghasilan keluarga. Nanging saderengipun ketarik dening agengipun gaji utawi kesempatan nyambut damo ingkang dipun tawisaken calon pekerja migran inggih menika kedah mastekaken salah satunggaling perkawis ingkang wigati inggih menika keberangkatan dipun lampahi lumantar

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: kan kok iyo.
1: Pon nggih, Mas.
0: Mbak Yu. Sesuk mang mriki meleh nggih, kula tumbasi terus.
1: Lah niki jujule, Mas.
0: Allah pun mriki dibak.
1: Pon nggih, Mas nggih. Nggih.